0: wi amaye en so ade ba ko pe en wo yi esi wo ye ono no da en da no di ene o
1: crown 24.com we see the capital mene obana.

man, ye mu, ye fi wo hai mu. Oni e usu, oni e udi ariya mu. Catch us on di ma fwati. Who want to fubi o meti bi aji wo, e fi wo hawa wo de mu.